0: عودة من جديد. أهلا فيكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس بيت العيلة معكم بموضوعاتنا المتنوعة لغاية الساعة الواحدة. رح ننتقل حتى نستمع إلى لقاء مسجل من بيكيور ليزر.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: جاي بوكر تو.
3: كان نيتخا.
2: كودم كول ماما تساوى كل بسدر.
3: بروخ هشام.
2: يوفي. بيكيور ليزر جاي. אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי מאפשר לטפל בכאבים, דלקות, מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה. בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
3: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
2: יפה.
3: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
2: איזה כיף.
3: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
2: כן.
3: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
2: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
3: בשמחה.
2: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
3: مزبوط.
2: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
2: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكيور ليزر إنه أول شيء اشتغلته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
2: حلو. تحكينا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملت توك كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخد.
2: إذا كيف سمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا مكسيم.
3: المهم انه
2: بكم هاي الشاليه هذا متى
3: نقول
2: ايه تمشيخ.

0: من ناحية ثانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم.
0: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: و. طيب.
0: وعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه، قال لي لا بالأول بديش.
1: أه.
0: أنا شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء، أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم ب.
1: إزاي كيف؟ يعني عمليا قديش صار اللي بيستعملوا الجهاز؟
0: طلع من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا لا خليه ولا تأخذه، جيب أخذ لياته أخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: يعني. وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: ما انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما افيع الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفترة عليك زو عشان يش لنا حسام إذا كيف ومدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור עזר ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנטנט, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו לי.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر تو.
2: كان نيتخا.
1: كودم كول ماما تساوى كل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גיא. אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: יפה,
2: שסוגלים מסתכרת מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكيو ليزر إنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكينا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير، أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملت صوت كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بلحش من التخت.
1: إذا كيف سمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا مكسيم.
3: المهم انه
1: بكم هاي الشال ياد هميتا. تمشيخ.
3: ومن ناحية تانية لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
3: فلافل ميشيل. واقف اكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
3: فعنده وجع بالعمود الفقري، قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالاول بديش. انا جبت لك الجهاز جربه، اذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربه.
1: حلو.
3: اليوم ابوي بعد ما جربه صدقني بواسطه الجهاز اليوم برجع بيشتغل.

0: وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني قديش. وإما كمان
0: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
1: إذا كيف يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: صار لهم من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ لياته اخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا بفش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. أنا اليوم نايم على الدخل بحطه وأنا قبل ما أنام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما أبلش أكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مرة بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: أنا مرتين باليوم، يعني مرة بالليل ومرة بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليك زو خشاف ويش لنا حسام ايزا كيف هو مدبر بكيموت
2: كمو حسام יש לנו כאלה 350 אלף
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לייזר שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לייזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם
1: להחזיר.
2: חודש כן. ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: תלתי ארבע ואחד ארבע
1: נשמי בלאוול כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים גב כתפיים מתלבט או רוצה להתקשר אז להתקשר זהו פשוט מאוד
2: לגב.
1: אנחנו שמענו עכשיו את חוסם קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס במילה אחת ביקיור לייזר מה זה נתן לך חוסם במילה אחת
0: רצה
1: מחיה ג'ידי. חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים. איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי الحلو مع ביקיור לייזר, יעתיקו לאף.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة هذا لا يمكن أن يحصل معي
5: لا تقل لي هذا لا يحصل نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا قبل الخروج من السيارة